0: da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
0: Meso.
1: Milk.
0: Mlijeka.
1: Orange.
0: Naranđa.
1: Peaches.
0: Breskava.
1: Candy.
0: Bombona.
1: Pineapple.
0: Ananas.
1: Ananas.
0: Ananas. Ananas.
1: Mother.
0: Vaša majka.
1: Potato.
0: Krompira.
1: Lamb.
0: Jagnjetine.
1: Lemon.
0: Limunova.
1: String bean.
0: Oranije.
1: Tea.
0: Čaja.
1: Tomato.
0: Paradajz.
1: Soda water.
0: Soda water.
1: Turnips.
0: Kelerabe.
1: Lobster.
0: Molim.
1: Lobster.
0: Gospodine Popoviću, jastoga.

9.57, vrijeme da odem. Završava Pula se budi, a kreće otkucavanje do podne. Budite dobro, bit će sve u redu. Zdravo.

0: Radio Royce.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
2: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
3: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: La Parenzana, Drago Orlić po narudžbi Francesca. 4. maja 2 milijara lit, justo 20 lit će umrat Tito. To je storija od Eine Eisenbahn Maschine, storija od male štrike i ferovije, ferrata.

U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđu.